0: meg i en båten natt.
1: Så kommer nummeroferien, dattes alkemien, hun vet hun. En oss med kappe van bestien, dattes urkalang pass seg. Alt har jo en hånd er

Og jeg lukte ons og et ons godt. En med jeg startet smul, ja, med seirde og jeg den bo. Ik sing dag het goe mink, als het alf in.